0: Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.